0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.

0: الرجيم. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا.
1: Lihat panjang pendeknya Pak. Lihat panjang pendeknya. Konsentrasi.

0: لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني.
1: Baca belakangnya. إذ جاءني. Dua harokat ya.
0: Apa nanti?
1: Nah, ulang lagi.
0: لقد أضلني عن الذكر بعد
1: عن الذكر.
0: عفوا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني.
1: Iya, bagus.
0: وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم
1: اتخذوا dengan ta ya, dengan ta.
0: وقال الرسول يا رب بإن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat para rasyidin dalam mempelajari Al-Quran dan juga semangat untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin.
0: Allahumma amin.
2: Ya, ada pertanyaan Pak Rasyidin?
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Rasyidin yang ada di Endrekang atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Furqan ayat 31. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Megi dari Pamulang, Ustaz.
2: Pak Megi di Pamulang ya. Ya. Silakan Pak Megi, surat Al-Furqan ayat 31.
3: Ayat 31. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ بَنِيٍّ
1: terbalik.
3: Libanabin.
1: Hurufnya nun itu ya.
3: Oh iya, oke.
1: Konsentrasi, ulang lagi.
3: Siap, Ustaz.

0: قال الرسول
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
2: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.